0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mozar nyanyang ge gyobchung si zhun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
2: Kyuwen yenbi luya.

0: kirang chikpo nangli ya shukpe ke.
1: Kirang kime nangli shukpe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si juin cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
3: Kiwe yenbe lu ya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kimwe nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu socha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchun si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe lu ya.
4: Kiwen yenbe lu ya.